ba garab yo ko wër wetal na daru alim ak daru manana fekki na cheikh bamba touba keur ga bamba xaro mbole muridina sen keur yaan faridwana fekki na cheikh bamba touba keur ga bamba xaro

0: الإخباري. إيكاب إف إم إخباري أباب سيان باي.
1: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru guddi
0: UKAB FM xibaar yi pap sayam bay
1: le gëna fess ci xibaar yi bokku na ci directeur général ONASA ngi won Touba waxtu wi dem fi la ko fekk mu don xol ci liggey mom lañu fi amal Serigne Diene liggey mi ngi dox ci nañu ko bëgg way nak bëgg nañu gëna baral la jéggu yi da ngeen téwlu kaddu yi fessal nako ci biir jotay xibaar yi wërëm goge tax Moustapha Dia bi mu xey sax dem na ci yenn ci ay gox ngiraane na kër daaru khadim ba ci ñaari pëna xol askano nak lañu sento lu meeku ci na da ngeen téwlu la nga xam kon jot nañu ko ci fessal ci biir jotay xibaar yi lay doon dara nu wax fa tay ci leneen lu jëm na ci soxna Aida Diallo mu dikon na gina waccu liggeeyu ke Serigne Cheikh Saliou Mbake don CRC lol nak Serigne Bassirou mom Serigne Saliou mako dalal wax nako li xam kon mom modi beug beug Serigne Moutaxam Serigne Bassirou da ngeen tewlu kaddu yi fessel nako ci ci biir detaay xibaar yi lay doon li bokki nañu ci bolé li gëna fess ci yene kay mo fasiyene ke mal jotaay bi nas tout ñi dikenti faram fatte gi dem sort na suñu borom
0: UKAB FM xibaar yi pap sayar mbay
1: Pap Sayar Mbay mo farewo ci addu kay bek machine bi naskan ci deglu radio UKAB 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett du v.sunufm.com YouTube UKAB TV live tay ji la alarba di ben fan ci wéru tubab di juillet atum 2026 depo ak fuk ak juroom fan ci wéru wolof di tam xarit ci atum jinni ak ñent témer ak ñen fuk ak juroom ñett ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 20h03 ñett ci minimum bot ci juroom ñett waxtu ci guddi UKAB ngeen di ko deglu tam ci sunu ay application UKAB FM UKAB TV xibaar guddi
0: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: UKAB FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKAB FM rek moma ci doy
1: 103.5 témer ak ñett yu tombu juroob UKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam directeur général lu ANAS di office national de l'assainissement du Sénégal Serigne Diene mi ngi won Touba waxtu yu dem fi la ko fekk da doon xol ci liggéey yi nga xamne kon ñu ngi ko fi amal yi ngir wajale ko nawet bi fan la liggéey ba toll loolé nak mu ne amna ci xel mu dal ci li nga xamne kon jot nako ci gis waye tabu soñu tam liggéey bi ñu gëna baral la jéggu yi ndax juroom ñett kilomètre canal bi xam war nañ ko fekk ñent ya dong loon fi defandé gun tax nak muy ko ci ñu yoré liggéey bi ñu gëna baral jéggo yi Serigne Diene moy directeur général lu ONAS kaddu yi la fa yëkëti Cheikh Bey ko tata
4: ci programme bi nek bo xamné dañuy visiter en tout cas région yi nga xamné tane ay réto problématique lé Dakar lañu déké dem c'est lui té ñu ni Touba biñ fi ñëw nak fekk nañ en tout cas di liggéey liggéey bi na ci ñaari fann na d'abord tirage wayal nawet bi anticiper il faut que set setal kanoy ci lolu entreprise bi wax ticas moy def liguey bi te fek nañ ko ci liguey bu mucc ay d'ailleurs dajena yom yom ndar dajena yom yom fenen ko xamne apprécier nañ fa entre dans sen xaranté ak sen gaway ki liguey ci ñëmi sax jéxal nañ remote jurom ñaari région pardon ay juromi région n'est pas Tiaon Kaffrine parce que fatigue ñoo fa ne te jéxal nañ légui ñu jéxal dar commencé nañu fi ñuy ci ay niveau d'exécution yo xamné woor nañu né fi ak le 10 juillet da lay paré liguey lolu moy walu di fagandé ku nawet mais fi Touba dañ ci am ñaari projet mat maga sa yi nga xamné am nañu yakarné dal buñ ko exécuter dal dina am jéxital dañ bu baaxa baax wayé nak en tout cas ñun dañ di ñoo xamné dañ exigeant trop mais biñu visité gis nañ ni dal war nañ gëna gawal liguey bi alañ gëna gawal liguey bi parce que fiñu toll ni pratiquement ñu ci 4 km hein, sur 8 c'est faisable parce que bo tégué moyen rek moy liguey lo tax ñum dañu conseiller ñi contrôler nek fi ñu fexé yobbu entreprise bi mu tek pukki équipe ñu ngi ci juroom ñaar juroom ñetti iti bax na ga mais pour assurer né né jéxal avant juillet man day pour suma xel li dina dal suma xel moy yu dem 10 kiki promet ko lañ ko nak té bëgg na limu gëna gaaw ñu convoquer ben réunion autour de ces deux grands projets téréwul nak ñu am yaakar bi wër parce que entreprise dina ay entreprise tous sene men ñu mën sen liggéey lañ ñu xarañ la dé gëm nañ leen yaakar nañ leen mais du tay ñun ñu jël suñu gis suñu matuway te mu mat pour que fi ak juillet ñom ñet bi jéxal li nga ci am nañ ci yaakar bu baax na bu baax peut-être nak ñun bon voilà faire deg yow bon dañ bëgg mu gaaw mais ñu ngi liggéey normalement ngi avancer normalement attaquer nañu passé lañ jogé ni nénañ ñu fi ak ñetti semaine wala ñenti semaine au plus tard dinañ jéxal dessu passé donc pan nañ yaakar am nañ yaakar bu baax mais quand même il faut rester prudent il faut rester vigilant pour vraiment pagnané jeexna tay top ko be mu sesta ñun ci loolu lañ taxaw wala tax ci ñu visiter nek ci gannaaw di xol di bu laaje di def réunion ñi def réunion ak pour jubanti yoyante li nga xamantene yaakar nañ ne buñ ko bayé non mëna am ay pose pose ñu gën ci croy gis ngeen ne taw na actuellement de yaakar na bon bi may yow yep gisuma fen man buñ ma newu ton taw na Touba duma xamne taw na Touba donc cela veut dire quoi cela veut dire né nga taw na ñenti taw mais au vrai ñu ngi fonctionner man sa jot na image yo xamne dañuy wone ndox mi ni muy évoquer wo feulé boru keur kab ak yoy demb rek ministre mu may yone sa ben vidéo bo xamne boru ndox ma nga fo bari nak ñu né nak budé soxla wuñ ko fo budé nar na yaq fo dañuy ñew dañuy dem tag fo pour que ndox mi gëna dem ci vallée morte bi nek bor yoy continuer kenn dekk yi nga xamni war na len ko géné war na ñu ko ni fa ay jafé xel dal na xel mën na dal mais du téré ñuy wala ñuy xol ñuy xolé bu ñu nelaw ba du téré ñu siir du téré labali wat parce que ce programme nga am mais xamoo ëlëk nan lay démé xamoo ëlëk yeen condition moy ñew retarder sa liggéey wala freiner la wala et cetera donc bu amé temps rek pour kagn rek efa le pour gagner ko teulek boko na retap ko su am ay conséquences mu ko tapé do jéxal sa projet
5: e ka da fam xibar yu deug bu téwé
1: ci 103.5 seen jeen ngeen doon déglu ñu da sax batay ci jotaay bobé keneen ko xamné kon aduna ci Mustapha Ndiaye dem na fofu nga xamné kon momadi ci ngiraneen ak askan nga xamné kon ñanga fa lu jëm ci walu ke nawet bek ni nga xamné kon non la ñu ko ci wajé tax nak waxtaan na ci ak kenn Mohamed Diawlu tuddu naka la ñu gisé waccay wi ndax seen xel dal na ci li la ton tuñu dooru
6: ligéy bi da yeex tayit fi bassin bi ñu ko tambulé gas ta gas giñ koy gas budé ci dëkk ba ñu ngay ligéy guddii ak bëcëk budé fi bëcëk gi rek lañu ligéy mais guddii ci duñu ligéy en même temps bassin bi da nekk ci biir quartier bi kon li ci appone solo moy ñu def ko ligéy bo xamni ligéy bu gaaw lay doon saxeto ndax liko waral moy buñ ko gasé ni ba ndox mi bayé ni to ndox mi fekk leen fi ak ni muy yéxé ni su boba lool mëna metti ci quartier bi dañu gis ni concentration bi li ci ëpp ci biir dëkk ba lañ ko jëmelé ta Touba problème bi am bi gëna jafé ci mom moy jafé lu génné ndox mi dëkk bi kon lima gëmone moy moyenne yépp lañ ko warona bolé ja indi ko fi muy lan fexé ba bassin bi paré val bi wara génné ndox mi war ko génné dëkk bi bobu tamit paré jox nañ ko ñetti entreprise nak ñi ngi ci waye nak liggéey bi da yéx ndax dañ ci yéxa jublu torop ñom nak ñi ngi ci li xey guddi di ci xey bëcc waye wax deug yalla ñu gis ni dal mom suñu xel dala gud 100% mom am nañ ci ak titangé lool waaw kanali mom ñun bu fekkenté ndox mi dem na rek gouvernement amatul rek ñun ta amatuñ jafé ñu benn jafé lañ am moy son yépp moy ndox mi nga xamni moy refoulé ci bassin yi di wal di ñew jafé bobu lañ am suñu fexé nak ba nga xamanteni ndox mi nak amna yoon wo xamni lagal nañ ko ko comme ñi ñu commencé gas ñi ngi ci nak di gas di ñew waye nak da yéx liñ soxla moy entreprise gëna yok matuway wi gëna yokkat équipe bi ñu koy buñ ko défé rek su ko défé jamm man na bu ndox mi xasse ba takkalo comme digënté ngiraneen ba Kawsarafal ba pont ba bop teli japp nonu ba dem ndok lolou bu xasse ba xettelo ba yoon yi ubbiku rek su ko defee lolou jafé ndox mi day daldi daj ndax liko waral moy ndox bi bu ñewete rek amna yoon wum jall pour genn dem li moy jafé bi waye nak gas bobu ñi gas nak moy yeex bassé bi ñi gas fi yeex na lol waaw ndax benn pokané lañ ci bayyi muy gas moy charge lolou dafa yeex lol kon yit fi dañu wara xamné ci xolu quartier bi la nek ay kër ak wër kon dañ ci wara dar de passif dar ñew gas ko mu gaaw ñu liggéey ci liñ ciy liggéey bala fi ndox mu bari mi diko fi fek ndax buñ ko gassé ba paré waqiko ndox mi ñëwaat te mëna go ndox mi dem ba ñett leen mëna tuñ ci def su bobaay dañu indi yokkat ay problème yo xamné wa quartier bi ñoo ci am jafé jafé motax nak ñu bëgg ñu gëna yokku seen dossier fi ci bassin bi wa onance barki dem wo nak ñu réñu préfet wo nañu ñun ñëpp réñu ñu dem félé sous préfecture tok nañ ko waxtaan ka fa représenté won onance problème yi liñ ci xalaat lepp wax nañ ko légui nak ñom lañu dégglu pour ñu yokkat seen djégo pour ñu yokkat seen djégo ndax at yi liñ ñi doj son nañ torop liñ yaq liñ dox mi yaq ak fitna gi mu indi nit ni ak choono bi dal metti na lool kon nak ñoo ngi sakku ci ñom yokku seen postep ta baral parce que liko waral moy mbolé moyen yi ñu doon laaj yépp jox nañ leen bu dé marché bi ñu doon laaj ni dañ ko bëgg def bassin biñu démé ci señ bi dalen ko jox ñu and ci ak ñom xamni kon ndox mi kat da wara gën dëkk bi mu dem parce que lu melni marché ay nit daan ci xey di jaay di ci gagner ñu xey nit ñi ñenn ñene du doon marché ñenn ñi marché lay doon ñenn ñi ni nangu ngir lan nañ takaliko jafé jafé ndox mi kon nak liko waral buñu démé ba yëkëti ab lu toll ni marché jox leen ko ngir nga war ko def bassin kon askan ñi am nañ pass passu takaliko jafé jafé ndox comme nak am nañu pass passu takaliko jafé jafé ndox mi nak seen passef ak seen nitté na gëna yok
1: nonu Mustapha Ndiaye demé ci ngirane la jall ci daru qadim ak Kawsara Fall fofé tam nak lu jëm ci taxaw bi tam am nañ ci xel mu xawaté tuti bu bëgn dal kilifa ye gën ci baye xel fagandu ko nak ay dukoy yo xamni ñi am jafé jafé dara ci mëna fatu buñ ci tollé ñoo tawlu serigne cheikh na mbacké xaddu yu waxtaan ko Mustapha Ndiaye
7: wax ni dina noppi du yom waye gis nañ ni dal tambalé nañ ay ligéy tambalé ci Kawsara jëm dem fatte bu dé fi ci daru xadim yi tam amna nat yi ci nat essé gumu ci way wax nañ man ñu def ñew ndax dañu add fi ak nawet nak loolu mo mënu su ko wax ak yi gëna jox ci moy ci la saison pluviale de décembre bi bu add fi mom fogu rawati na bu dé bax nga xam ay liggéey yu mag la té tambalé bu ak donte nak dalal nañ suñ xal ci ni amna yeneen mesure yi ñu jël ngir nawetu ban bi lañu gëna fokk dal moy liggéey yi ñu tambalé ngir mu egg ci nawetu ran bi fogu mëna dañu yom wala ku yal dina amna yene yene tambi dañu ngi am yaakar rek ngi am yaakar lol dal mo doon ni xam ni mo ci suñu position da wax ni dana edd du edd techniquement jégué wolen du yam wax nañ ni yal di suñu ko itam nak wax nañ ni tambali nañ ci fettu ak Kawsara xam nañ itam ni fi ci dal ko di mat ni leen man ni da tambali nañ sorté ci Kawsara wut ci ci ni waaw def na li nga xam ni waxon nañ leen ko ci dajé moy dal ci wana yi ko ak té ñoom itam xam na kon na dina tambal na ay liggéey dañu gën soñu seen kenn katan bu ko mëna egg fofu ay moy li ñu gënal su fekke mënu fa egg nak ñu téla xol ay mesure de sens yo xam bu wax ni dikké ñu mëna dimbalé nit ñi gën na leen ci ndox bi délo ci leen yebul leen fenen ko xam dañu gënal rek man fa tek ba nawet bi wacc ndax itam borom kër bo xam ni recette ci gën mo ngabota ci xim tan fu muy dem daawtu ñu gën won ci kan bi ñu ci bari Touba ci kanam ñoleen katoon loolu daal laa bëggoon moom rekkinte ni nguur gi moom man nañ ko mooy bëkk yàlla doo gëna travaux yi egg na te daal xam loolu moo ñu gënal am naa yaakaar fii eggee dana wàññi coono bi bare daal su fekkee nit egg nag ñu bañ a xaar ba ñun ñu dugg ci biir ndox mi ñu teel a jël ay mesure de sens yoo xam ni dinañ mën a dimbali nit ñi ci biir ndox loolu daal moo doon li nga xam ni moom dinañ ko sàkk dañ ko sàkk ci ñoom waay utal leen ay dëkkukaay ba bu ndox mi fuñ mën a nekk ba ndox mi di jeex bu yàlla doogane li ñuy ragal am yaay nag yàlla suñ doon dimbale ni dafa la mën daaw bañ a amati ndax la amoon daa moom du ma wax ni kese sox loolu ay dama daan calamité calamité la loolu moom yàlla suñ doon toofee xal ba lu mel noonu dañaa marche dañu pil xal daal ñaar yooyu daal lañ sàpp buñ mën a eggal travaux yi moo gën buñ ko méditi ngeen teel a wut ay mesure de urgence
1: nonu mu demé mo Mustapha Ndiaye fofé kon ci daru khadim ak ngiranen dal nak su ñaari peuna fofa nak yoon wo fa jëm fetto mo leen xawa jaaxal lool ñu bëgg ñu défaral leen ko ndakat nénañu taw bi ba mu tambalé limu tawagul jottugul bari waye nak amna ci jaaxlo soxna Fat Sen mo ci waxtana Mustapha Ndiaye
8: liñu dundon daw buñu yalla gënu ko jappalé bu baaxa baax lu gëna tir lañu tax li tax mané la lu gëna tir lañuy dundu travaux yi dañ ko yéex a commencé travaux yi yéex nañ ko commencé parce que juróom ñetti weer la noori te li ñu dundoon daaw bu ñu ko seetlu woon bi noor bi commencé rek dañu ciy commencé waat liggéey mais duñu xaar ba nawet bi des ay weer wala ñaari weer xam nga ku ne xam na ni mois de juin moom fi ne jeex na tey la première juillet léegi ñu nekk ci travaux di gas di gas mbedd yi di gas tali yi di gas yooyu mu def ay kàmbal ndegam kàmbal amuñu ko woon daaw te teewul dëkk bi yépp am ndox kenn xamu fooy jaar kenn xamu looy li ba li ñu dund daaw ñu dund ko waa ñaari pën wa ngirane wa daray fetto wa jannatu firdausi wa non ci quartier bi ma dekk wa gede wa de dakar yoyu wa ñepp tout ba jepp nak sax la mëna wax ñepp li ñu dundu daal bo mo tuddu gëna pire lañ dund santé amancé wala bu amancé tim ay tax la fi gis ñoo ngi gas gas bi daal la fi gis gas na ci premier juin ni ni le 2 août lañu wara def mangalu Touba moi nawet bi ñew na ba paré nima la ko mëna waxé nawet bi ñew na ba paré parce que li ñu dundu daal dafa pire lool li ñu dundu daal metti na li ñu dundu daaw ku ñi ci yeureum